0: Kiitos. The Unforgiven. Ette kyllä pysty kuvittelemaankaan, miten hienolta tuntuu olla tänä iltana täällä Tavastialla. Vuonna 2018, saatana. Koska me eka kerran oltiin Tavastialla, soittiin jossain levyyhtiö, jossain hässäkässä kuulemma. Vuonna 1997. Ei olisi arvattu silloin, eikä varsinkaan silloin, kun me tehtiin tää eka levy, koska kun me 96 alkuvuodesta alettiin äänittää tätä ja julkaistiin toukokuussa, niin me kelailtiin, että jos me myydään 1000 levyä ja saadaan muutama keikka, niin se on erittäin jees. Ja ilmiselvästi jotain ihan muuta tapahtunut, koska ollaan täällä tänään. Mutta tietenkin mitä? Se on kaikki teidän ansiota. Eli kiitos siitä, että olette tukenut meitä kaikki nämä vuodet. Kiitos. Se on kaunista sinne mitään surullista, mutta tää on Sad But True.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.